så er det frem med Nokia 21-tieren. 90'er-festen på Radio Viborg. Ooh, oh, what we're living in. Let me tell you.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.